0: بس تعرف خمي يا شكنا زمان خوب تنكي كرار شكنا بس تعرف
1: او بس نرازم او بس نرازم ور بس وایا کنا هلو.